0: Sluši se, jutro je na 88,2 MHz.
1: Zemljotres jačine 3,4 stepena po Richteru, registrovani jutros u 5:57, a prema prvim informacijama nema prijavljene štete niti povrijeđenih. Zemljotres jačine 3,4 stepena po Richterovoj skali pogodio je Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, epicentar potresa zabilježen je na području sa geografskim koordinatama 44.307 sjeverne geografske širine i istočne geografske dužine. Zemljotres je zabilježen 64 km južno-jugozapadno od Banja Luke te 27 km jugozapadno od Mrkonjić grada. Hipocentar zemljotresa nalazio se na dubini od oko 10 km, što znači da se podrhtavanje tla moglo osjetiti i u mjestima udaljenijim od epicentra. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o eventualno povrijeđenim osobama. Nadležne službe prate situaciju, a ukoliko bude novih saznanja, javnost će biti blagovremeno obaviješteno. Dakle, evo, još jednom ćemo ponoviti, u 5:57 zabilježen je zemljotres u Bosni i Hercegovini jačine 3,4 stepena po Richteru, a zabilježen je 64 km od Banja Luke, odnosno 27 km jugozapadno od Mrkonjić grada i osjetio se i u drugim mjestima. Ostanite dalje uz jutarnji program, tačno u 8 sati donosimo prvi pregled vijesti dana.

0: kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Na današnji dan rođen je Mehmed Alagić, general armije Republike Bosne i Hercegovine. Mehmed Alagić je rođen u selu Fajtovići, opština Sanski most, 8. jula 1947. godine od majke Fermane Cerić i oca Ređe. Po izbijanju agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je u sastavu 17. krajiške brigade kada ustrojava vojsku i postaje komandant operativne grupe Bosanska krajina. Nakon kratkog vremena postaje komandant 3. korpusa Armije Republike BiH. Na toj dužnosti ostaje kratko jer na njegovu inicijativu dolazi do formiranja 7. korpusa Armije Republike BiH. Postaje komandant 7. korpusa gdje biva unaprijeđen u čin generala Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mehmed Alagić je uz generala Dudakovića prvi koji je od jednog korpusa napravio zaokruženu cjelinu. 7. korpus, sada se to može reći, napravljen je od nade skupa sa nekoliko krajiških komandanata. Alagić je pozajmio nekoliko brigada iz već postojećih korpusa i uz jezgro 17. krajišku oformio nekoliko novih. Korpus je ubrzo dobio naziv krajiški, mada u njemu krajišnici po broju nisu dominirali, ali dominirala je ogromna želja Mehmeda Alagića, Ćuskića i svih drugih krajišnika da se krene prema krajini. Svata organizacija Vjera u Boga su na kraju pomogle realizaciju jedne od najvažnijih akcija Armije Republike BiH, oslobađanje planine Vlašić. Mehmed Alagić je vodio neprekidno borbe i sa Hrvatskim vijećem odbrane i četnicima i reda Uspjeh za uspjehom. Oslobađajući mnoga sela i gradove u Srednjoj Bosni dolazi do Sanskog mosta gdje zajedno 5. i 7. korpus pod zapovjedništvom generala Atifa Dudakovića i Mehmeda Alagića ulaze u Sanski most u noći sa 9. na 10. oktobar 1995. godine. Poslije rata na vlastiti zahtjev biva penzionisan i prihvaća se dužnosti prvog poslijeratnog gradonačelnika općine Sanski most. Sanski most postaje utočište za sve prognane Bošnjake iz 51. opštine u Bosni i Hercegovini. Generalovo srce prestaje da kuca u večernjim satima 7. marta 2003. godine u Sanskom mostu. Dženaza mu je klanjana u rodnim Fajtovcima pred oko 20.000 ljudi koji su došli iz cijele Bosne i Hercegovine. Ukopan je u mezaru Fajtovičke džamije. Biće upamćen kao ratnik i prvi poslijeratni gradonačelnik Sanskog mosta.

9:15, dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. Put od Nezuka do Memorialnog centra Potočari ove godine zajedno će preći više od 200 učenika i učenica srednjih škola kantona Sarajevo, pratnji svojih profesora, direktorica i direktora škola. Kao najveća organizovana grupa učesnika ovogodišnjeg Marša mira, od 8. do 10. jula koračat će putem sjećanja, odajući počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici. Već 3. godinu zaredom učenici i učenice iz kantona Sarajevo organizovano učestvuju u Maršu mira. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo uz podršku partnera i prijatelja kroz ovu aktivnost učenicima i učenicama pružaju priliku da učenje iz učionice povežu sa mjestima koja trajno svjedoče o jednom od najtežih poglavlja historije Bosne i Hercegovine. Nakon okupljanja u Nezoku učenici će se pridružiti hiljadama učesnika Marša mira iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Zajedno će krenuti na trodnevni pohod dug više od 100 km trasom kojom su se jula 1995. godine hiljade Bošnjaka pokušavale probiti do slobodne teritorije. Pored samog pohoda, srednjoškolci iz kantona Sarajevo učestvovat će u historijskim časovima, edukativnim sadržajima i razgovorima koji im pomažu da bolje razumiju historijske činjenice, razviju historijsku svijest i njeguju kulturu sjećanja kao jednu od temeljnih vrijednosti odgoja i obrazovanja. Resorna ministrica Neida Hota-Mominović prisustvovat će komemorativnom predprogramu u Nezoku, te će ispratiti učenike i učenice, njihove profesore na ovogodišnji Marš mira. Mi smo ovoga jutra trebali imati uključenje učesnika iz Vogošće, učenika srednjoškolskog centra Vogošća. Evo kako sam dobio informaciju, o tome ćemo opširnije govoriti u sutrašnjem jutarnjem programu kada očekujemo i uključenje direktora srednjoškolskog centra Vogošća Elvira Sućevske, koji će i ove godine biti sa učesnicima Marša mira. O tome ćemo svakako opširnije sutra, a u nastavku ćemo, evo, uz dobru muziku naravno govoriti i o drugim aktualnim temama ove srijede 8. jula.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.